0: the Lord has done it.
1: Weakness in prayer has made kings become beggars, and beggars are riding on horses. According to scripture, 1 Peter chapter 4 verse 7 says, the end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in prayer. For this reason, Freedom Time Praying Partner, FTPP, is inviting all to join this prayer program every Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday midnight, 12 p.m. on... This power pack program is being led by Reverend Bernard Owusu Ansah.
2: Everything in you that attract evil people,
3: Jesus,
2: by the blood of Jesus Christ of Nazareth, we kill it by fire.
3: Amen.
2: Amen.
1: Don't forget that the fervent prayer of a righteous man availeth much. Therefore, be part of this program. For any information, call 0244-115-618.
0: Freedom,
3: the Lord has done it.
0: FTPP.
4: Le fire la basanda la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

on Asempa 94.7 FM. Nti, mami nkona fi mi nkoji nka tomra zizi ya. Mi kwaba, mi kobri kaba, mi ba ebe tuwasu na fi ya ma eti fonsu abem ansana shunu ya sorry esu. Nti mi kwa kwa jinka tuwaba zizi ya. Mi ba.